Легувало Скопје, во Скопје влегувал НАТО. Те молам пушката злато, секој со своето јато. Некој лета ко кукавица, затоа чакалот е спремен. Спремај катапута златото.

0: Skopje. Во Скопје влегува НАТО. Те молам поде пушка злато. Секој со своето и јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири оно за да играш. Во Скопје влегува НАТО. То се очека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. НАТО влегува во Скопје.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our

0: You criticize nationalists, the platform is nationalist. Shake our hands, and then you take our lands. In the name of Gott et Deutschland, united we stand. EU contradiction, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake. EU contradictions, George Soros is a snake.
1: НАТО влегува во Скопје. Во Скопје влегува НАТО. Те молам подај пушка злато. Секој со своето јато. НАТО влегува во Скопје. Ти свири орла за да играш. Во Скопје влегува НАТО. Тоа што чека на кукавичко јато. НАТО влегува во Скопје. Джордж Сорос из за снейк. Во Скопје влегува НАТО. Джордж Сорос из за снейк. НАТО влегува во Скопје, Джордж Сорос из за снейк. Во Скопје влегува НАТО, Джордж Сорос из за